pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

0: konile na blud.
1: Kako ste vele višnje na konile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve,

Podravske ceste, srednje gust promet, mogu reći ono što znam da u Kloštu Podravskom, odnosno na kraju Kloštar, na početku Budančevice su radovi i privremena prometna signalizacija, tako je bilo od jutra, tako da očekujte ponešto i stajanja i čekanja na toj relaciji. U našoj županiji ima i kontroli prometa danas od 10 do 12 sati Reka Koprivnica prometni pravac, od 17 do 19 Sveti Petar Orehovec Kalnik, te od 14 do 16 sati prometni pravac Kalinovac Budrovac. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju vam želim i uz temu ove pjesme Bez stresa ništa mi neće ovaj dan pokvariti.

konja prodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi